fjellfalt og fruktjakkfalt fra klokka nåtte. Jokkol på FM 8.

0: Film Hour.
1: Vi är online ombord, utan nya maskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss, för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpå oss att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpå oss.fo. Åpå oss, samband och gödlom väggr.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstadiet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæður saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lattare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrött.kullavensel.fo.
4: Tjú mál hefur höfupinni, turra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Vistu tjú, et svo gulluglugun bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjótúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasa vætarun byrð allt til svo gulluglugun. Gulluglugun, tofta jack 2, gulluglugun.

Du showmower. Vi online on board, 8 nya maskar, vi oppos. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos, för att du stöv och samband av showmen. Ring till oppos att 23213 eller via hemmasyogare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.

Nutje Brillihandlen och Emilon leder upp. Efter en stor omvälning ständer handlen nu flottare, snöggare och mer inbjudande än närgrande över och vi gläder oss kunna visa han fram nu frutjadein. Vi laddar upp klockan 12 och hittar hatugare halta vid via en uppladdningar till på er här till först andra glas i Åtjepes vid köp av Nutje Brillon. Vi suttjast i Nutje Brillihandlen och Emilon.

0: Johan, det är Arthur och välkommen till sändningarna som vi kallar för det ägglöjt. Det är samröva vi folk som har fyllt i, som har varit skriva och tås och emil någon där sannas då näkva och ärne. Och just att tjocka det är bläsaren av socialen och Erik Lindskov och Erik, välkommen.
1: Tack för det.
0: Du har varit av hästen här i marknaden och i rattliga näkva och ärne. När började du först för att skriva?
1: Ja, först för att jag inte är här. Det är näka längst igen. Det har vi nog varit fortsatt långt. Men alltså, jag började regelbundet skriva i 4-5 år där vi är. Och så växte det mer och mer. Och sen 6-5 år där vi bostrade av. Jag vet inte, jag var med större bostrade av. Men det var frilans och i sommarferien så var det inte jag. Vad fick det att få
0: ha fyrst ner? Alltså, jag var inte ett faktum, jag bläste oss själv.
1: Ja, så det är väl alltså journalistiker har alltid haft med AHA och jag sökte ju omkring en gamla papyren från Falkaskolan när jag har haft också lite om hur man ska söka en journalisthögskola så är så det är nog så tulliga att jag finns ju med AHA men det blev så inte ordentligt att jag och ändå är för så att han har ett eller arbetet som årsvik här ett år och det är Arja skola och så får jag lärare skola och arbetar som lärare ju i kvart en 5 år allt ja och så innan då jag var den också när jag skrev ink och då hade jag ringt till en 15 och då fick jag fast där att jag skulle söka om att jag först var och så där jag ville skriva kom bara fast där du var kom bara fast där jag kunde och det var nog så enkelt att det är pjöt jag se upp när man skulle söka om att jag först var det var bara var sett som vikar så jag laborerade jag sökte att en år till dock vi 65 så så jag tar ja hur heter det
0: nu grej
1: ja för så ja.
0: Jo, men det är ju sådant väldigt en öliga spännande tog att arbeta som journalister i förrigen.
1: Ja.
0: Jag vet väl att Sjöld Kreppan, hon var lika som, det här projektet jag lagt att du är 6-5.
1: Ja. Ja. Så jag skriver sin rest i Kreppan och allt det här tog jag ska ge. 6-5 var det projektet gänga att han bedre vän efter och så uppgjort 0-5 nu, då går vi alldärskifte och så var det där vi Fulvelden och allt det här som kom i källaren och kreppen är så det här var välstrid 1985 och så tar han Fulvelden samgång och så går till så det här hände ju väldigt spännande så här jag vill ha stått lite att skriva om det har stått lite att vara vi och följa vi och alldeles ner
0: Ta du nu hickar att du allt här tog in allt det här Fulvelden som är jag vet väl att det var 18 krutsch och väster men det är väl omgat att vi är så enkvistligt som ta om altarskiftet
1: Nej Det var inte, det var öliga ägghuslet och man helt att tjåade stockrust av öliga stärskor och så vidare, så vidare. Det gick rätt inte så. Och det kanske inte stärskor lika alltid. Bär jag någon flock och fälskaplocken är väl näkst större än det. Jag såg jag när jag minns vid. Det är viska öliga stärskor då. Och fälskaplocken som trisaste flocker klarar jag att få lökmannen och Jag hade till att folk har slagit lejer lyckas som en dämpare och har fullt väldigt strö i tjåvälden kan man säga. Och det är ju ägstna. Det är också fatalt kan man säga. Du vet hur du tror i dig. Det är för Karlsbergs lejt samgångna.
0: Ja. Men nu bor jag nere av Bornholm. Men tar man komma hem till att det är akkurat som jag åkte av upplevande fyrt i Alfjärsson och Östin. Det är för en vetning i landet. Alltså, tar vi det kanske vi är i samband med A-trona. Men tar jag till...
1: Det blev nog så sekteriskt. Det blev det och folkliga som blev förfyllt. Och det blev... Det har förklart för att folk var kallade för landarsfyrkare här. Alltså, det är väldigt snart har det öliga högt. Oj, det ser ju här nu. Det är väl så 8-5 stil. Till troj, kanske. Kanske att det kulminerar i världen i ett. Eller var det 2000 samregnare var det så i ett. Så får det lyckas som gänga in vägna.
0: Ja.
1: Och så lejer det här sig efter, kan man säga.
0: Är det det mest äggsliga som är värd i utrymmet som journalister?
1: Ja, det är alltid. Det är det äggsliga som jag ska göra. Alltid man måste säga, ja. Det är kärrast. Och så är det ju normala så som 206-3B som... Ja, det var inte fyllt så näck, men som har fyllt näck i mynten, ja. Och tjonarbanslån och allt det där sådana. Och så fyllde vi ner lån och så. Så där röntade jag för djöknen, ta. 15, 16, 17. Det är väl nog sånt jag ska visa dem. Och nu viskar det mera som ödler Att mina så nu glömde jag säga så det är några några frågor vi gör så men.
0: Kui plugga mer.
1: Jag ska ta kajen och sätta bilden så snart så. Vi har några flaskor och flaskor kunde ju köra i landstörs eller jag några flaskor kunde köra i samgång samma vi flaskor flaskorna. Och jag var där fint att när och nu kunde det här och så. Så kör det allt alltså. Och andra flokken, det var väldigt stor i middel i andra flokken och tjoa så att det har vi arbetat väl samma för. Men akkurat det är det här högna höjda kom fram ett och ett eller annat vikingar i Rössland och tjoa allt. Och det har sett lika som i andra flokken utav ett sugespår. Som om det här flokken inte kunde samsarva efter. Men det här är ju funt. Det har kommit sin förbo i, det har kommit till. Ja, det har kommit så sjang om gatter för en och 15.
0: Ja.
1: Ja, det har sett här var han under 2008 och några månader. Det har jag inte väl, men det har inte så ekoslitt, men... Men det är ju sådana bilder, att så kan hästen kärpa sig med hästen, och det är ofta, det är kanske också personer att göra hästen, och personer att skifta ut, och så...
0: Nu nämnde jag till att det har varit, att nu är det bara sant och så, men är det inte näka vi, att vi som milar är och vikna i Tjocknes Sötnare?
1: Det kan gott vara. Det blir flera milar som gör minne kanske. Det är kanske inte så gott.

0: Vi skulle jo ha en bådskap ut fyrt, altså, og en internet, så var det bløyne.
1: Ja.
0: Så det var simpelt en kjeltan, altså. Ja. Så jeg bløyne, jeg har haft så øyelig sånn leiklet og det politiske tjejen hos verden, altså. Alla tøyne, alle flokker som alle sånne ting, der måtte jeg ha sitt malkakken, altså.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke til ut, da.
1: Ja, og det har han opplevet, altså, du arbeidde av sosialen, og tøy, gjerne flokken ofte blei, og så gjerne kjøpte selv med sosialen. Hva var moden i Gjernans arbeid med hans dårer?
0: Ja, men det var en process som hände så lojande, alltså. Så det var helt efter, så att jävla flocken blev stånd över. Är det öjliga viktigt att det gör bläge först? Alltså, det var bläge och en flock som blev stånd över, bläge blev stånd över. Under tjänst för tjej i 20, flocken kommer att tänka i 28. Och här är flocken inte bläge, så var flocken inte kär. Så det var simpelthen grundläge. Och det var det upp i trusjerna, upp i halvfjärsarna ganska. Så då jag utvarpade kämmer så blev det inte nästan bara. Jag syntes inte rörelse och... Men det ser man gjorde det så man gjorde det runt i Alfjärsen. Det blev sånt lätt här i Kjärna Blöv i Alfjärsen där man får från blodsprint till offset och allt det där. Så det kommer ofta ut och tar de här av för att göra väldigt tydligt. Vi spelar här av politiska grejerna. Och socialen var i djöknad sådana kolvälting och i 1902 först är han flott i Odebläusen i Arjun och fick sina egna prinsmiatter som man tar i sig haft igen i 8 år i Locksården och präntade blä. Det är väldigt ting. Kan vi uttrycka för vikna. Och så bröt man det till hejtet till tyjenda blev socialen för att jag var den tyjenda parsten. Och det blev lika som arbetet upp efter vi tog. Vi har vetat som tyjenda blev någon. Och det blev ganska förnäck för flotchen att blev förnäck var tyjenda blev. Det vill så hög flocken inte. Åh, vad vi tog. Och det var den största aktiv som flotchen hade ägat. Och tyjen kom det lika som till det att det faktiskt inte grund till att det åter blev. Alla andra slapp lika väl fram med som gärna flocken och blev han ägg värst. Jag sitter till söl och fick 20 miljoner för det. Ja, det är väldigt gott för en politisk flotcha hoa.
1: Ja, det är väl sin egen politisk flotcha för dig som har haft sådana
0: grafänkar. Nej, jag undrar när vi säljt det blev. Det är ungefär en fall ett. Det är malättning som är hitt stora. Flocks blev är ju i privata ögon alltid. Flocks nått ett omgång. Ja. Jo, alltså månaden är så fyllt till handen att nu är det inte en ytterlig löktig smör som ringer kvittar att det är att kvittosa att du är kvittosa att du är kvittosa att du är kvittosa att du är kvittosa. Det kan inte vara en försäljningsort som ofta är sin där svitfustiga sin dräkter. Men man måste bara leva ut och göra det är åter ju blä. Men det är det man ska leva vid, men det är blä lika som. Det blottnar jag, så fejtar jag så spärkligt ut kan man säga. Och så skiftet vi att du inte är så öjliga störst. Men det är det så. Det är inte så mycket sånt alls svars för det. För jag tror att det är också andra. Också andra.
1: Skiftet och ibland behöver så störst ära om att ha sagt det. Men det har gått kvart till. Men hvis du hickar att du har tagit att du är med i branschen det här bröjtning av vad som är det händer i samhället. Går så särskilt du det? Du minns ganska allt från forskningen alltså.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, du också, ja, nu ska jag också då bröjningar alltså.
1: Nej, jag har gått sig för ska samla flotse i Sjörn alltså hookpor och att man vända alltså.
0: Ja, det är en exor som är bröjt och strukturen i samhället är bröjt och samförslandet är bröjt och minst internet är som bröjt så är den exor till öljan är bröjt alltså. I minst bara det är först när det är epigentet. Då måste man doa telefonnummerna som lastersmänner hade. Och så när telefonen in i kontoren som var ett hemligt nummer det var. Så kom det till det. Och då du slev för andra löktesmannen så ringde du nummer till löktesmannen.
1: Tusen.
0: Ja, och så spyrste du efter hessen eller hessen och så ropade han ner till telefon till att ladda anmäl också. Och så kom han grönan till telefonen. Så svarta. Så blev det till refärtelefonen blev det också allmäntligt. Och telefaxet, det bröt jag sin öjliga nek och så internet det. Alltså, det bröt jag öjligt. Alltså internetet kom till förr i 1906-1905, det var väldigt spärkligt, det gick väldigt spärkligt då.
1: Yeah.
0: Vi kom ut vid internetsocialen och vi lanserade 1906-1905, det var väldigt största av den neten och tyngd jag neten. Och så kom jag in om åldersskiftet, alltså jag vill säga nollen, det var storhetstyngd av socialen. Alltså, man vax, blev större, det var lite en gång. Och vi hade lagt prinsminnar samman, alltså... Det var öliga bort, det stod så runda för alla plockan och alla blöjn som var i färgen. Alltså steker dimmaletting och sina stora prinsmier som kunde bränta alla blö i färgen. Alltså. Fönt, ja, inte problem. Men det var stil och så köpte sociala sina prinsmier, så köpte dagpläsarna prinsmier och fjursten till här sina gamla prinsmier. Tänka krosset här, omkring det har haft, men det är ganska länge sedan. Men därför är att alla tänker samman och stånar i ena prinsmier, det här är inte till. Det var simpelt en politiskt agg.
1: Ja.

0: Och vi hade en generationsskifte i Demolating och kanske en generationsskifte i socialen. Så var det till 2000, då vet jag att prinsen är samman. Och det var en stor succé till prinsmissstyrna som Demolating är i Hullna. Och med några maskiner, och vi vet några maskiner. Och så körde du över i unika maskiner och fick det fantastiska prinsminna som är det här. Och vi fyra farbund, så kunde prinsa allt blev i farbund. Och det är extra allande. Men det tänkte jag så... Det har varit i 2000 och kvart, 21.
1: Ja.
0: Allt det att det var nylagt alltså. Ja, ja. Så att han det här var bränt av blöd i 100 år, alltså gärna. Sjönne, när svinter jag kom vi färinget tiden där alltså, så ett han epokan är och det är ju alls något sen. En sån prins med som kan bränta blöd onkel tekniker kommer som kan göra det där det ska ske men. Ja,
1: men hade det här processen ju nog i chatter.
0: Nej, det är simpelt runt alla vidare, det är så enkelt alltså.
1: Men tar jag ofta spekulerar på det här och sen tar man snackar om blöd och så här. Jag blöjn, det är så här. Jag är till att lära journalister 42, trots att det är Danmark, då är blöjn på sig. Det hade varit fyra, man kallar det fyra blöjn system i Danmark. Vi fyra blöjn i ötlån större bojen. Vi har fyra flockhandler där, det är större flockhandler. Ta det här på sig, men det var det också lunch här, den här tillgången via blöjn i Minka och Borsru. Och i detta är blöjn blev till det.
0: Ja. Ja, det där, jag hade ganska slugga kött i förrigen. Nej, därför blev man sagt att jag ser det. Så skulle det ta och ta hända. Men vi kom ut vid 5 utgavar. Det bröt vi i 2010. Då tog vi 2 utgavar på sig olika som det. Det var för nek, alltså, det var. Och det blev för lust. Och runda lej bröttes. Och lösningarna, där kom ju bara hinblöjande som var efter. Så man tog lyckas mycket grundlej undan också. Ja. Men så är det så spärkliga djinsen, det ska ju vara vägen kan man säga. Alltså för blä utgavarna, men när nätten är ute, då är ju näck flera. Kontakt med näck flera folk av nätten, ändå är ju blöden alltså, på den måten, men det är bara spärkliga, när jag har vänga på sig.
1: Så
0: existensgrunden är ju bröjtes då.
1: Ja. Men det blir också om att titta, kommer vi här till ett av samfället som åker, för att inte blä för häva och prätta av på grejen?
0: Det kommer vi säkert ena för att det är just det ju. Och så är man vannat också alternativ som är lugga gott. Alltså. Ja. Du kanske har digitalt blöd. Alltså. Men så är det inte att jag har mening att göra det att blöden visst är. Det inte skulle ha pränt alltså, ut i formen och så blöd är det. Men det kan man gott också säga. Alltså. Blöden är ju alltså digital. Och i det som förbereder att göra kipan så att det är lätt där. Jag följer sig att få fäta de digitala blöden. Att det är inte för tungt att tjäna att du kan förändra bara på att köpa blöd och få det.
1: Ja.
0: Vi det fyrir vi gjerne okkur sånne skipan, så då lagt jeg kom for inn da info, trusser en knøtt og blom og bom, så kjeftar blei, altså. Ja.
1: Men først har vi da også sett her at vi det øyla fanfalk i fargen, og fyrir jeg reka at kanskje et segment om også blir til segmentet så øyla lojte, og det har vært hårfalt å få dem av rundt på Danmark.
0: Du skal da være sentralbrand, ja. Du skriver om fotboll, og du skriver om politikk, og du skriver om handlar, og du skriver om alt, altså.
1: Alt det selv.
0: Snakker du utlandske journalister, kan jeg forstå en journalist skriver det? Jeg skriver om bilar, jeg skriver om politikk, jeg skriver om handelsvirksomhet, och fotboll det också alltså det.
1: Och ju minst oss om fisk då.
0: Ja.
1: Men jag kunde jag att det är ju hela det här spekulera på kvart är den bästa servern du har vetla just. Eller bäst då nu
0: det. Nej, jag vet inte.
1: Kvart är det största alltså.
0: Nej, jag vet inte det är största men alltså. Alltså. Anker server har vi koppar en samgång till dömes. Det var en så banal söv om att strö med Leos Edsgård och Agna Öjdal med liklar och tingande sig eller med Loas. Det här fick samgångna slitten.
1: Ja.
0: Och ena för det var det ett läsarbrev som kom från Kringvarfjörerna sin där övrigt ut. Och så sen, han måste förbra. Det är också sådana här. Anktöj. Så kan man säga att det här tog till den bästa sövarna i Teridice. Anktöj är så heldig du först också har som...
1: Ja.
0: Som räcker akkurat då att det inte tror att man är just så öliga grund i en undersökande journalistik, det har jag ofta gjort, men så det är inte server som är goda, men som inte får avlängar, alltså.
1: Ja.
0: Så kan man säga, vad är det som är gott? Och man snackar om Watergate i USA, det är så fantastiskt där, det där Audiogate-hemmal, alltså, som stora server, som får ankra överskan, ja.
1: Och det är något här man vill på en kramata, men till ibland var det inte.
0: Ja.
1: Då man huxar om sig sövnar, man får tillsänt tillfärre ångstliga, så sitter man själv och alltid vurderar, är det att platta, kvätt är attan vis, så att det kan man löst vurdera.
0: Ja, men det enda det är för vi får dolda en bröd och sända till posten och åkte hem till mig, alltså. Och så vill jag ha åkt fram. Då kan man ju sända det på Facebook, då kör jag att sända det ner och ge det den här falska adressen, men det blir till att sända bröd och vända, alltså.
1: Ja. Och det gör
0: det? Det gör det faktiskt, ja. Och åkte det vika, men åkte så, vad ska man nog lika göra, alltså.
1: Ja.
0: Man vet inte kan allt.
1: Nej, och man måste sitta och östen och vurdera kvärt över allmänna lahua och kvärt är kanske mitt två parter eller också
0: är det. Och är det en så viktig söva som är så stor en allmänna lahua så vant jag vi kommer inte som vi vill ha en ut torra sida. Det är det som inte torra sida, så kan man säga. Vi grinchar en stil med en, alltså.
1: Ja.
0: Så. Det är också då.
1: Då allt som vi ofta vi diskuterar och vad det tror vi är när konfronten och det är ett land som är lojare i hela branschen med det som har signat i Milosolen.
0: Ja.
1: Kan så hur till det?
0: Jag vet inte så fullt det glad för att det blev Jordan Sheep och annars och tror jag så tar vi snacka om Milosolen test nästa be vi tar väl det var sol till utföring av blöv. Det var det som det allt började vi. Det var det man är i här stället. Det är man i Danmark. Alltså. Men det här bröjtes allt vi tog in. Så här som bilarna bröjtes. Nu har det blivit till mila stol. Stol som milar får i förhåll till åkost. Man gör det här i förhåll till löner och rösler. Det är alltid det. Det är en fin mat. Du säger att du har kvätt och kvätt. Du har tittat löner och rösler och fjör. Och så fördelar man efter då jag sen lycklig och önskar mig en såsnäck och krämarsingar va. Men så var det då kom ett nytt laster i 2019 då. Och då kom ett annat man där han hade ett synd att vi hade gjort sig värsk att landa när det är förfärdligt hårt alltså. Det man brukar näck fjäs, näck var tog till omsidning och öjligt vattla. Det var så öjligt enfällt kipan här, så det gav jag funt. Och du sänder det till USA politikerna som alltid vidar bättre än ett linje, ja, och kanske några embassfalkgeisterna så vill jag göra en sån här kipan som inte hör på er och inte är glad för henne. Och då satt ett landstörjare, det är inte bra den alltså. Det är två landstörjare som jag sa, det är släkt, det är inte bra den alltså. Så jag säger, jag hattar på släkt till, hattar på släkt till, hattar på släkt till, hattar på släkt till. Och det är inte bra, det är snick, snack, snuck alltså. Nu är det svart en tre landstörjare som... Spärs ni hellre att det ska bröta, så jag hoppas det var bröta. Tyrta till en... Det är som det har varit lömmes efter lönar utrösten som blöjner, som bland Milan har haft, men Milan har haft. Så här då, all mat har bytt ut efter, alltså. Men anker ska sitta här och tjäna värskattland som snackar smaksdomar ska sitta om där damet, lite dam och vräket, lite vräket och godkänna, lite godkänna att han skriver. Titta Reina, yes, alltså. Och brukar pengar till det här, ja.
1: Ja, och det faktiskt är det landet som hittar en EU-redaktion som ska göras.
0: Ja, och man har också omgått också landet som omgått också svälsen. Vad vill jag att det här var? Vad vill jag att det här var? Att vi inte skulle färre att arbeta vid. Så ska det svära. Det ska totalt upp till villarna själva. Ja.
1: Och så ett annat som jag har också om. Man ska göra alltså omsättning. Så brukar tog på att skapa sin sted. Alltså, inte den bilen hon häver en omsättning är dalt som kan sitta och täcka sig av sin artikel.
0: Nej, jag vet att de bilarna har brukt 100 000 av oss för att få omkring att det är så här skattarna. Att göra uppskottet till värskattlandet, alltså, det blir så meningslöst.
1: Yeah.
0: Låt bilarna arbeta frutt. Så vill jag stola dem så stola dem efter en annan. En förnuftig mat. Och jag halte att han kipan så är hon bär. Det var så en kipan, det var trångat görs bättre, men det har satt för näck bättre än det som är nu.
1: Och ja, kan man säga att en del vi värskattlandet är till och bött om journalistiken på näckra matan?
0: Nej, det är det inte, alltså. Det är det inte, nej. Mm. Det är aldrig man kan säga nej. Men alltså, det är Milan nu. Man kan säga att det är fornäck gratis tillfär i Milan. Alltså, det är näka som kom vid internet. Milan har stått, det är spänkar för det. Så att det är näka utlöst i Milan. Det är flest inna att läsa. Först innan är mitt käk i Grönland. Det är bara näka få grejer du kan läsa. Och näka en dansk om du kan helst läsa. Du måste teckna allt. Vad ska vi klara att göra det här? Alltså, hvis vi klarar att sälja in i allt, alltså, så kunde Milan resten livet sin trött och hit. Tar man nu så långt kan sälja blöv och lösningar i blöven och så här, ja.
1: Jag åkte lite med amerikanerna att det har diskuterat det. Så ser du att ta internet i kont, ta kört och blöjn Felix Kjolmor faktiskt. Vi ger allt gratis ut. Och ta ett allt utan nät.
0: Ja. Det är en ägg som gör det. Det gör det vid switches kan man säga. Vi tar till internet socialt som är faktiskt rättliga populär. Och det har vi den, men det första åren, vi kallade det internetsocialer och lade det till ut att det la ut som en hemma, så ja, nu ligger det ute som är bläs och gör en pdf-format som haltare kunde läsa.
1: Ja.
0: Men så gärna, ja, nu kan det vara nu i 2000 börjar vi på att ta det portalen som tid nu finns här igen. Ja. Men 2013 och ta skiftet i det Lymfo så var det att räkna för att det är 8 portalen. Alltså, men vi har haft en portal kan man säga, vi såg in i socialen. Ja. Så igen ta, och här har allt varit utköpstillfärd. Och det är inte det rätta. Det borde vi inte ha gjort allt till. Att det skulle vara en betalningsmorare till första tillfärden.
1: Ja. Men Hime, visst man ska vara helt rika så är det... Eller tar för att göra det ansvaret.
0: Det är rätt inte.
1: Du måste gänga samman.
0: Ja, det är rätt rätt det.
1: Vi har varit rika.
0: Det är rätt rätt det. Hine måra vi på det. Men ska ske det här som är skorsta, men...
1: Nej.
0: Men det är så störst.
1: Det är så störst.
0: Det är inte att du ska göra kibarna som lika till det han heter någon.
1: Ja.
0: Och där vidare blir det väl. Det här blir väl till.
1: Det här ser man i kostnärastan.
0: Ja, ja.
1: Det här blir till på ett annat.
0: Ja.
1: Du, ett annat som jag har också om till i Kjolland, det här politiska arbetet, utan politiska stäckorna som ligger just ner. Först var det jag gärna blev, så skulle det, som du säger, och vi ser processen, lösa det och fratog och få andra komma vid just ner. Gå så tungt vet han processen.
0: Nej, så också bara flockar så är det. Ja. Alltså, det är det som hände i åren, det är det som är. Alltså, det var några fältkapitalsmän, tjåsmän, sambas, folk som de inte väl åkade blä. Och några politiker rör en flock och skriver i blän. Det var, jag vill säga, den gången hände i åren, det är då jag har sagt att det är det. Men jag ska säga, hur skulle vi då äta blä? Men vi får ju inte på sur då. Alltså, vi får smärn inne och det skulle vi kanske helst tjäva. Men vi får bara sälja det. Det är den här kväst. Det var liksom tanken jag hade. Tog jag affären från flocksblöden. Så det var lite var det inte lagt där till att flocken 80 blev. Så det kom igen en sån proklamation i mission där var. Det var fyra alltid skett i halvtid i ett lärrum. Och det tjockon hände till akkurat 20 år sedan. Det var mars månad i 2006. Det blev det sällt. Men alltså ta... Kunde du tvärs av så fria här till att han inte kunde se en gång en åttagrej med kritisk i andra flösen eller också en tjålsflösen slapp för en ägg framöver eller en sambalsflösen. Allt det här är ju väck. Vi tar inte 24 år längre.
1: Alltså, jag minns det jag arbetade i Dagbladen i Alfjärsson. Jag minns att det här har ringt in till Vita. Det var en av forskare här som Johan Nilsen var forskare.
0: Ja.
1: Och så minns att man inte kom att det förr, eller kom att det förr. Jag minns inte vad det var. Men ta det inte och högstånd att det verkar hos män in och sätter att hundra man som kärver en jaunarman i forskare. Ja. Ta det inte och tack när jag klärar sig som tog in det blev vi två en politisk och såg in i min.
0: Ja, jag pratar med att jag förtäller en av sig att jag var bläst jag till att jag tar som Peter sen tar om du vill trusche eller en trusche långsdag ner så ser jag Peter Mardam som har lagt mig och formar plöschen så Torsten Petersen var ju hej och reformar folkadlöschen
1: ja.
0: Alltså jag måste skriva minningar om man social någon. Nej, det här kan man inte helt det här blir tjusigt, det här måste du göra det måste du ha gjort och han gjorde det alltså
1: ja.
0: Men det var så ovanligt att Kjolt Pittmerdam, som satt som läggmör och formar i andra plöschen, helt inte att det var nejet att han skrev minningarör om formandet och folkavplöschen. Vi såg allt.
1: Ja,
0: ja. Det gör man inte.
1: Det
0: kunde göra i dagplanen, ja.
1: Så det är något skarpt.
0: Ja, och det var inte... Nog inte att det var personliga ovinner. Det la inte sålt ut, men det gör man bäst. Det kom hemma dagplanen till. Så kan socialen skriva om det jag anar med, alltså... Så var det.
1: Ja, ja. Men när Stoltenberg snackade här om anlat och minningar och allt det. Det var ju också något som fyllt i blöden.
0: Ja, ja.
1: Och det är till och med har vi det.
0: Det är inte halv, men det är så slett inte lika nek. Vi har till komma några minningar och in. Och också några minningar och komma ner till oss nu. Och det är öjlande glisse. Så vi vill bara hejta att folk kommer äntligen sen till att komma minningar och röra. Bejdelblej och åt lymf. Det är typ av folk öjliga väl att läsa.
1: Ja.
0: Det kan bli topplisse så ofta till. Det är också löje.
1: Det är också löje.
0: Det var ikke noe slø, jeg kunne damer så veldig lese om folk, altså.
1: Vi prøver å ta i hverandre med, da prøver vi å gjøre en annen bøkpil, men det var hovedskottet hvert tid i Russland, det var just da første år, men jeg vet ikke, det ble ikke at det første år i Kossør. Så det til, man skal reka.
0: Ja, det det, ja.
1: Jag har också haft att sälja här i närsakt dig folk till kanske sin torr.
0: Ja. Böcker är alla ditt sätt här. Att sälja böcker vinner inte det här. Det är ju kul i lagt.
1: Det är också torr.
0: Och alldeles lämmar snö, ja.
1: Så är det här vi... Det här tittar jag snäck vid till. Och sen till vi utrottet. Och säljer några har gjort näck vid det här.
0: Ja.
1: Men tapp du også din rolle av teknisk og internet i Ødlund?
0: Ja. Så vidt at... Vi tar helt at alt versene, så... Det er alltid vi utrådte, det er alltid vi bløde, men altså, det ble jo masse etter folk på seg og til det, at det er Ødlund for vi er Ødlforsene, og Femsene, og Nullene, og Tøtjene, og... Og ja, vi tar jo en folk som gjør det, men vi dødte faktisk at det er størst høyme av lærne, så bare fikk vi det, og fylltes vi i fotballslandet, alle stedene, og... Og vet du, for en måned der så kom jeg og gatt en tølsøyre sosial når vi utrådte, og her får folk til for gramma kjøpe blei, for jeg synes ikke alt som jeg er i vikskiftet, du vet. Nå ligger jo alt av neden, og du ser så bein, så redder fotballsisten er beinleis, Jonathan, nesten, ja, så alt er brøtt så øyelig på den måten, så kom vi bløven, så måtte du at perspektivere, gjøre samrøver og...
1: Och
0: det är inte att jag fortäller hur en liste jag kvirar sig, sista sånt det är alltså. Det är längst igen på sig, alltså.
1: Det har vi som intresserar oss för fotboll. Vi då ser du också att det är inte mer till än
0: det. Ja, ja, hon kan ju gärna läsa den här platsen. Men så tror jag måste lägga som jag har en annan vinkel på att det sitter du ett annat perspektiv. Titta, det är skiftet man ska doa. Kanske vi kör doa den av väl, men...
1: Nej. Men du, ett annat som du kör vant hjälpte att när vi är rör som läser oss själv. Det är till vi har fått... på fakt till som du har fått sig till handverkser.
0: Ja.
1: Till oss som är rätt lätt förfärd.
0: Ja, alltså för vår vid ganska 15 18 journalister och det tar tillträckligt jag väldigt snäck mer. Det kom näck folk som hade synt jag inte den andra för att läsa och kom in och det har haft störst kakna så en ung och en rösk och en äldre och en folk som har vinn i arbetet några år så för ganska arbetet ett år så vet jag nere läsa så hänkar det i hög och Och det sista vi har nu i internet, det borde vi alltid lära på att du är nere, alltså. Så när jag var skrivare, och så kom jag hem i ferie, så arbetade jag i ferien, och så åker jag snart en natur, och till det finna det som det är utbyggelsen till. Och åker är utbyggelsen journalistiskt, ja, men vi har haft ölgagna att ha hemma, men det är nog så ringt att rekrytera folk som doa och tvimma och allt det, och ringa till det, och det är, vad ska man säga, det är... Det är en särlig mat att leva på och arbeta på. Alltså. När jag ska gänga öliga kött och du ska arbeta kött upp under deadline och så tar det blö. Alltså. Och vi nät nog ska fylla i alla tygna. Men jag har antennar ut i alla tygna. Och då var det att få huxa i sövn alla tygna. Alltså, till en flattna att jag infom det en så skulle ganska en hel trusch över till det också. Det ska göras, det ska finnas, det ska luxas då. Och hur kämrar sig själv honom, men det ska inte vara för nek, va?
1: Nej.
0: Så det är alltid, att det är alltid, ja.
1: Ett annat som jag hör ofta från folk i kringkvarten, det är att folk kommer och arbetar i kringkvarten, folk vi kanske vid akademiska utbyggningen och i minst annan, och sin arbetar här. Men Lukas Kjöst kunde få ett starv innanför det allmänna, så får det en nekva kronor, nekva tusen kronor upp i lön.
0: Ja. Ja.
1: Det är också ett problem vi lönar lärnen.
0: Det är det väl, alltså lönar läge, köstärsfällan och blämannafällan är lite snack som är kvalitet. Alltså, ena för att störsmannafälla är det gamla att jag läckte om för blämannafälla, men det är alltid gärna stod ena för det. Men nu har det kringkortspassen finns ett lyft, den går så att det är sin trakt nu, men så har det inte en uppgörning, så har det inte en uppgörning,
1: Ja,
0: jag vet att det blir nu efter att vi har nått till det här sälja för just det här. Det är kappet just det här. Ja, men det är så en ekvationalist där.
1: Men jag ser faktiskt när vi har den utbyggningen som är i utvarpen eller kringvarpen. Vi säger här inne för att fullstrå oss där vi gör någon äldre så pratar jag en ekvå på lön.
0: Ja, det är färdigt ju nästan att det är ut till stora fyrtöcker, alltså privata fyrtöcker. Det är säkert på ett bättre lön kan man gå ut från.
1: Nämligen, ja.
0: Det är fler som gör det, ja.
1: Ja, ja.
0: Så det är ju sån där avbjörning alltså. Rekrytering att låta in, ja.
1: Men så hickar du, så hickar du och sätter fram efter.
0: Kvæsultja fyrir okkur av Mila Lassleg. Ja, og hvis du så ikke sindrattræs og æren, altså, jeg misser fra en utdrakning og hvordan folk arbeider og bløven og fyrir noen hans, altså, bare tek sosialen og dømmaletting. Fratter til, der gjelte togjen her i nullen, jeg vet ikke, jeg bare om jeg fyrir fra folk alltid som arbeider bare tegn på Mila, altså, nå er det noe fat hanter, altså, tøyta flytes ut etter og alt det som gjør ætlens nere private og ætlens portalen og så videre, det jo ikke Jag ska säga ordentlig arbetsplats vid första reglerna, första lön och första arbetsstöd och allt det där. Det är ölen som är frilansbaserad. Så det är inte lika trikt. Så kan man säga, hur ska du utbygga det till journalist? Jo, för arbetet kring kvart någon. Alltså, eller ska du arbeta en privat och mil, en postal som där sitter två, tre folk och gör det och kappas vid fem, sex tjejer här. Alltså. Ja. Det är inte... Vad sent tycker jag?
1: Ja, det måste man se.
0: Och ska staffa bra där så framåt där. Alltså allt det ju säger man utvärv sjön var blö och skriva jag så över
1: alltså. Streaming och
0: Ja, allt det samma så blir det så perivetlingar alltså så att han så då det som är mest allt då. Jag såg ju minst det sociala miljöer alltså te unke te sociala miljöer alltså. Det är ändå mer nu i USA. Han säger han gör det bara så snäckna mil. Det här kör han på till Irak och sånt där. Ja, ska kika så här. Men till kanalen har blivit sånt där. Och
1: ett annat som vi checkar som något snäckt ut. Det är det här som du kallar för AI. Alltså det här vid konstig intelligens. Det här är brukt att skriva i USA. Det är som var den första dagen sedan Berlin skrev att sända en journalist av honom. Tog att AI har skrivit parst av en grön och lagt för kälter. En som inte finnas till verkligen.
0: Ja.
1: Läcker uppgåvan som journalister är ju att tävligt sätt ut det är ett kontrollerat, det är fakta och det är
0: riktigt. Ska det själva hade, men alltså vi kunde inte se att vi inte kunde bruka vitlöjtje det, men vi måste kunna bruka det till också förnuftigt,
1: ja.
0: Och det här blir alltså, vi brukar alltså vitlöjtje också, vi brukar alltså vitlöjtje att finna vår själv fram och Det blir alltid illa, men de vet inte kan det. Det är inte alltid det passar. Eller bara omsida. Så omsida får inte, alltså.
1: Och det blir bättre och bättre.
0: Det blir bättre och bättre. Och du kan förklara, alltså, ta ett och skriva om... Du ska inte ge kong Fredrik, du ska säga fruka konger. Och du ska inte ge drottning Margareta, men Margareta drottning. Så ständigt så är det här. Välkommen, du ska bara säga dina för en gång till. Och mot Leon Kralanna.
1: Ja.
0: Så till hälsikerna. Och så kan det... Kan vi lite umbröda blå?
1: Ja.
0: Sex nog,
1: ja. Ja, och givast.
0: Alltså, men du kan spruga det lagt förnuftigt och vittgera mynter och så gör det, alltså. Ja. Det är öland, alltså, man ska bruka det här nödgetakterna till det här gav, alltså. Jag minns bara att det är telefax som kom. Men det står så smittsad ut i socialen. Det är fantastiskt, säger han. Han är en mynta av mannen och han kände han inte. Så faxade han till en som säger att han klärar ständigt och spurgade det här han. Ja, det är han. Fantastiskt, säger han.
1: Ja.
0: Alltså, jag har ett telefax. Det är fax i min hörtöj. Det är inte bara lärde ut det.
1: Alltså. Ja, och telefax fick inte lägga livet
0: ut. Nej.
1: Kan du överhålla också?
0: Ja. Men det var fantastiskt.
1: Ja. Så det är att vi har doat till det.
0: Ja.
1: Och så är det väl också ett annat tid att finna dig ökar att skriva om och vittjer annars i pressen som folk har avhållat för.
0: Ja.
1: Och kvärt suttjat i sånt där största nu är det stadväg som man ofta säger för det allra bästa till Navnastaff och så.
0: Ja, och samråd med folk och perspektivering av omkring, alltså. Hur kunde du sälja blära på en nutjärda forsen, en ny firman ett eller annat?
1: Ja.
0: Jag kan inte rösta, vi blir inte att mycket, det kommer ut frysa det. Du kan köra en fäskas tyngda söv i forsen, det tar en längst i affären. Och vi tar så sönderskorsan ut själv i hästen i öaren. Så det är så länge jag har lärt det till. Så förr kom du pränta, vi blir. Sen har bara tagit soldat och kioskon. Men tvärt vi var att han har. Och inte internet värld var det, men vi... Och utvarpet var, och socialvarpet, så blev det där. Men jag minns det, jag minns det så helt helt av värld. Jag vet att vår liv och blev, frysa det. Så hade vi köpt läkta för en tusta. Och kring varför kunde jag ta sönar i mittlar. Man säger att det yrkar sig, shit, de kunde inte arrangera. Så kom jag inte av internet någon och vid att internet sociala när man kunde köra några söver ut att rätt. Fantastiskt var det. Då man kappas vid utvarspet. Ja. Det var en fantastisk känsla.
1: Men egentlig, der brøjte jo også arbejdsminister til
0: faktisk
1: Louise Brasch. Altså, der blev ikke frøjte på forstand på den måde.
0: Nej.
1: Det var som leger, jeg kunne sige, du måtte arbejde, jeg tager ind og sørge for det, at
0: det kommer jo. Ja, ja, det må man sige. Och så tar man ner uppgavar och lägger ut ett möjligt tushpunkt av den. Så man har sin doa planlägg att det ska hässa sig. Det här ser jag för att gå ut någon nyttjöd också. Alltså. Yeah. Den som är uppgavarna. Så det är för att man får sätta sig till det här tushpunktet och ska det ut. Så det här blir ju still. Så slutar det upp. Alltså. Yeah. Jag brukar ta in i arbetsdelen. Så att du gärst ena söver. Svarst också trät. Yeah. Så fördelar sig där ena söver. Så får du en liten söver trät. Så kan du säga, fint. Ett av det bläge. Och han har kaffär info. Och han har kvalit ett lag. Eller kvalit ett lag också. Ja. Det må man lære seg, altså. Ja.
1: Men det krever, som man sier, det krever også en hoppåsprøyting i forhold til det gamle.
0: Ja. Men nå det så lenge siden. Vi snakket om det 30 år siden internettet kom, så. Ja. Men brøytingen tog så. Ja,
1: jag vet inte att det är att jag kanske upp en större breddning än att internet kommer är det nästan så sen.
0: Ja. Det är du då nere, ja. Det är inte så för att jag tror inte fyra i åken, alltså, men jag hjälper här. Jag hjälper till vid att sanna tillfälle, jag hjälper till vid att formulera och jag hjälper till vid att vittjera. Alltså, du tar snack om print, alltså, vittjera mynter och jag hjälper till kanske vid ombrottning av löv och något. Det är några arbetsgångter som kan göras lättare. Och det är ju väldigt att ta in här med en erfaren då. Vid löven att det blir lättare och lättare, alltså, arbetsgångter blir lättare och lättare, ja. Bara den förna mynt du blir i 1956, alltså, du skulle träga, alltså, Kalmar tog av bojlat, så framgade han filmen. Och så framgade han pappersmyntna. Och så blev frappersmyndet gjort till repro. Och så blev sujan ombrodden och repromyndet lagt av sujerna. Och så blev filmertidgen av sujerna. Så blev filmen sent i chattlarna socialen. Och så blev han efter att avfotrafera och han har plantat på sätt i maskinen. Jag var kär, det var en sexkjej. Ja. För att vi nu tog tre mynd vid telefon. Ett av trojärbrannet, pluck. Och för bänt till då, och bänt till bläge. Så lägger vi inte det. Men det finns ju djökt några li, några process.
1: Jag kan gå för en långa kraft. Det är arbetet att ta värda vid. Det är
0: budget och klisché.
1: Frans Röstorff gjorde klisché. Och det samma som det var nydre. Det var faktiskt nydre.
0: Men klischéen. Det var ju bara en... Gustav, processen från fotomynden till klischéen. Var det en process eller var det tvärd?
1: Tvärd, det var tvärprocess.
0: Ja. Så ringer Thomas, folkspringare som är präntare i socialen, ringer ner pappa och säger, kände i skåten, du körs det? Åh, nej, det är så. Om man har skrivit. Bröda försida. Och det är alltid en klisché av kände. Fantastiskt. Duscha försida, alltså. Så tar det där reben att det var flera folk i färgen som frattade att jag inte socialen och kände i skåten, alltså. Eller var det en kvöld?
1: Det som ofta kan man kanske så kan färre ivas då i te är det här att få fjällbrötning och ju få några vinklar in i bläget. Det är inte så fylligt torrfärre ju färre vid det.
0: Ja, absolut, ja. Men också på den processen att göra själv bläget.
1: Ja, det är bra.
0: Inte äntligen skriva allt, jag kan en person skriva allt. Men hvis det är text, du har ju mynter, alltså, och du har en affär till det så först görs bläget.
1: Ja. Men
0: Det var ju inte helt va.
1: Sletch. Ja. Sletch. Och vi ska tala om alltså det är allt det vi offset och allt det här kom. Det var så stövbröjting till det.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte om det var det första nu som först för allt det här färg om det offset.
0: Boha. Var det aldrig mellan ting då?
1: Allt det då.
0: Okej, ja.
1: Allt det då. Jag vet inte.
0: Men jag minns ju alltså socialen. Det är socialen gör det. Det var ju... Jag ska följa allt det här slagsvart.
1: Ja.
0: Ja. Där köpte där var ju uppe i Hexbreit och gör ni någon här vi prins minns så köpte där det hela funnits då i sure good enough.
1: Ja.
0: Där var ta formen i hållt i offset och ta Lilema vars prins minns upp så fram så man att alla det bara tänker om att printa blev i rotationspressen som det bara tänkte ta. Jag finns inte några från någon utan.
1: Ja.
0: I allt det var så strusch någon det också det bara lite effekt
1: ja. Ja. Det minns där ja.
0: Där fick så aldrig så vi Vi tvöju först att han klarst, ja. Jag minns fel är att pressan är under 101 först. Jag ser sig all någon. Det blir jag i mars i tvöju först och präntade det i Kjallaren. Det var störst.
1: Det var störst, ja. Jag minns då i det målet för att jag sa gossrotationerna. Jag bor ju inte Herbert sammanställs var en av de sammanställsen under Isaac Höjtlund.
0: Ja, ja. Det var samma maskiner som
1: du sa.
0: Han prins med som var i husen som brann och tre vinner tar henne för. Och då ämslar han ännu inte förslar när det var. Så jag tar hej dag på honom kan prins med.
1: Nej, det är bra. Men för jag tänker tror jag så är det särskilt och just vad forskar i framtiden eller 1% sturen?
0: Jag vet inte mycket sturen alltså. Alltså, det är inte utvecklas. Det har bröjtes det alltid. Det har väl inte... Det var inte två eller en stor mil av den privata milen på samma måten som du hade med den sociala för det här. Det här vet inte hur det kan utveckla sig till. Det blev bara småbort vill jag säga. Det är bara gott och ringt. Men folk väljer sig inte mer. Det är lustigt att säga som inte säga som inte säga som. För det är bland som säger att vi är. Det blev bara alla möjliga nu.
1: Ja, ja.
0: Och kanske för i mig ses. Jag är inte stor där man också runt och så det där inkräckande sjönen det alltså finns vi i tvindon alltså.
1: Ja.
0: Alltså det är inte lust att ta in den utvärd. Det är inte det är vik. Inte läsa för sig på stallarna och inte läsa blöjen. Och så först så tog inte för jön alltså.
1: Ja.
0: Då ska så fylla vi grinder lökten som första TikTok alltså.
1: Ja.
0: Onkel Lux som skriver och så jag vet inte.
1: Ja, ja. Och ta komma med det absolut läsa en joke bara som det var som det är allt det här uppe och vänta till falskarej och gos jag tog illa sen till att ta kalot i falskarej.
0: Akkurat, ja. Det här är det viktiga.
1: Ja.
0: Dagsens mål, det här är det väldigt viktigt. Alltså, att du skulle vilja ha ett allt sagt. Du skulle ha ett störst kringkvart liksom, som kan dreja läsa här och så. Är det väldigt gott att jag kom privat som sa kunna
1: tänka vi och spela något med
0: och spela sin rubbe mot dig och du har stå det är impsemilar vi tar ju nu får jag ut för jag ännu inte har med som heter frihetsbrevet som sen driver skrivet om det här på en helt annan mat det är nästan fint att du första sin fjällbröd det är fint men det är bara inte bekymrande att vi ser påskapen lika som vi ser kymmer ut hvis folk slår stav folk vill ju vi och det sätter sig in i tingen om det som händer i samhället. Politiska vidskiftet är väldigt viktigt. Jag tror inte att Gustav Lidsen är kastan i hemmen. Det är inte bekymrande för rörslor kommer fram i politiken. Det är en ekvalent som man styrsar vid. Du vet av utgång.
1: Ja,
0: ja. Man är det inte fyller i.
1: För att du snackar om sociala bilarna. Det är alltid fantastiskt att folk kan se sina meningar. Men hvis det bär er meningar och faktiskt utavlar sig. Det är inte lika som sätter fakta upp och text sig. Så att han hänger till sig samman virkligen. Och till ättertjeck och till hårdan. Så vill du ta förta textor.
0: Ja ja, det är det som händer, ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad det för gamla dags men det är spärrat helt.
1: Nej, det är såklart passa ut men gott det lät alltså. Jag vill för tacka dig för att du lägger lejna för bui.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jag tänker vet det ting från centrum. Det är i allt det roliga spännande och outgående för samhället, det må jag säga.
0: Det där ja. Klart ja.
1: Så jag tackar dig för det. Är det allt det bästa?
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack för det. Detta var alltså tej som jeg gleder, og just to joke om det var Eirik Lindskov som blæst i år av sosialen. Vi tar at vi nå gjør sending om en vek også.

0: Men älskar till Rasserains Frastranta Malink.
1: Nåt köper i handeln och i Milan leder upp. Efter en stor omvälvning ständer handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än någon du avgör och vill glädja och kunna visa han fram nu frutjadein. Vi leder upp klockan 12 och hetta hatur halda vid vid en uppladdningar till på er här du först andra glas i åtköpes vid köp av nåt som brillom. Vi suggest i nåt köper i handeln och i Milan.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
3: Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eitjene.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðari.
1: Frá portalen. Nútt løsninga blöður nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar og tilbúinu. Portal.fo
2: Nútt er brilja handlinn og Emilon letur upp. Efter en stor omvälning stendur handlinn nu flottare, snöggare og meira innbjóðandi enn nægrandi avur og við gleði okkur að vísa hann fram nú frutjadeginn. Vi leder upp klockan 12 och hetta hatur halda vid vi en utlätningar till på er här till först Anna Glasi Ochepes vi chep och nuchum brillon. Vi suggest vi nuchum brillon handeln och i Milan.
3: Nu skulle du köpa nuchum gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpostan är ju Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt Ochepes. Ta du check gardiner kom det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kvar? Ta Jerry.
3: Colorama saltengara, tvörare och allt i hallen.
5: Varst du är att Safari Transport kan bjuda flyg, cykel och kajflottning till Algeria. Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
6: Skulle höra när käftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
7: Klockan 12. Her du inte av FM 1.
8: Stórur vöxtur aftur í fólkatalinu í Farjón. Fyrsta maí búið 55.348 fólk í Farjón. Fólkatalið vaks altså við 615 fólkun, eðla 1,1% sænastu talmananar. Vöxtun var nær trúfalt svo stórur sem í undanfarna talmannaskainun, þá hann var lútfalslega lútil. Særlega nettoflýtingin hefur ökt fólkavöxtun sænastu árið. Falkatalið som fyrir upp om 35.000 i februar heldur fram að veksa og narskas langa 35.400 falkon. Falkavöxtin som hefur verið lekkur í gáð 2 ár sænastu tugin af vaksin og lótfalslega vaksin aftur og omann fyrir 8% eftir að verið 1,5% í all 3 ár. Falkatalið verið afvirkað af nettoflýting som múnir í millin tilflýting og fráflýting og búrar álop som múnir í millin fatt og dæg. Falkavexturinn sænasta ári kom á einnum búrar álopi var 106 fórs falk og einnum nettoflýting var 490 falk. Þeir eru samanlagt ein falkavextur var 615 falk, 402 falk flöyri enn í undanfarna tujarskvæði. Búrar álopi var 30 større enn í undanfarna tujarskvæðinun og særlega tujar flöyri bötn var fatt. Það var 35 flöyri bötn fatt sænasta 12 mannanar samanbúri við þar undanfarna 12 mannanar Ta lótfast ég fábött með við fött. Stórbröyting var í nettoflýtingsinni som vaksur 6.3 og undanfarna tujarskagi upp í 490 og sænast ári. Tilflýtingin vaks meðan fráflýtingin minkaði. Tilflýtingin vaks mest mellum fölk og tjónun og sindur mæri mellum kvinnur enn mellum menn og mæri en heldin af bæði kvinnun og mannun hættu bústegar tilknyndi. Fráflýtingin minkaði mest með menn og 20 og 30 varunum sem ekki hafði bústegar tilknyndi. Þá minkaði fráflýtingin æstin neka með menn og 20 við bústegar tilknyndi. Og yfir 30% af fólkavöxtunum sænasta ári var í Tórshavnar kommunu og herra nú byggva yfir 32.600 fólk. Næstastu fólkavöxtun var í Rúnavíkar, Sjóar, Klaksvíkar og Nes kommunum. Erar kommunar við múnandi falkavöxtri voru Estur kommuna har falkatalið særlega vaks í Noragötu, umframt í Sunda og Vestmanna kommuna. Falkatalið minkaði mest í tvörar kommuna, herta minkaði ansnegg var tvörari í Trondjesvæi og í Öravíkarlögi. Månadagen 22. juni byrjar nevninga ting i Estera landsrati om aloppja gøtni vid Sandan 28. april 2024. Ein 36-årig gammal mæver i Polande var 25. mars dømtur i tryggtarverall eða förvering og han var utfustur ur fyrjum med alla fyra aloppen. Han har øystein dømtur at gjalta iver 200 000 kroner i endur gjaldi fyrir torst og mista arbeidsintøkken. Mæveren nokta hessi sekan. Nævninga ting var i fyrjarrati om Mali og i eina heila vikon. Det var samt nævninga ting som dømte mannen. Dømren var alt fyrir ötskåten innfyr landsratten. Estar landsrattur hefur sett trutjar þegar á til Mali. Mævrun framvís í veraldi í Danmark. Og svo að sendra tóiðun frá lögreglunni til úr samtöfurs frá grænsnins á lögreglunni sænasta samtökri frattist trutjar bílförar som eru skrifar fyrir að tóðs í færtelefón meðan þar kortu bíl. Það kostar þau 1000 krónur í bátu parst umframt að klippu í kórakortum. Lagreglan hefur æstin skrifa að tvær bílförarar fyrir að kæra og sjött, þetta var í streymöðni og í báumförun kostið að bílföraren eina bát. Annars hefur sænasta samtökri verið frí að litja lagreglinni. Og svo færa við til þekka annað sem sindið stuttligari inn að fá bát frá Poltínum til countryfestivalurinn som verið í Sörvægi nú. Hann svo spekli færni gongt, men sjálfum festivalurinn byrjar frutjadegin og svo leigjadegin æstin. Og við okkur hefur Jóhann Peter af Stongun og som eina fyrirraugarn. Og ég hófa að spyrja nú, ég veit að ofta smá ting eftir, men til största til röjar til festivalen?
9: Ja, nu faktiskt vi är klart aldrig. Ljótökna tärjer och akkar kommer väster och sätta paddeln upp. Och kampen går inte till faktiskt första kampvågnen. Det är utsatt, det kommer att vara 104-åldrars kampvågnar. Och det är nästan fullt som nu är. Och inte till liksom pinta och fyrraga till festivalen så...
8: Jag har aldrig vittat via vera aldrig. Jag måste spela med ett annat. Jag vet inte för att läsa veckan för att det är samtal som har Men jag kan inte ut från att hitta högt att alla möbler vi över tennast och vita kostar för att stå ut nu festivalen vi är vid veckan. Är det torst?
9: Alltså, vi är väl maskat att det är torst men det är så öliga riktigt att säga. Det är nästan av det någon man lukar som träkar det. Det är väl torst i väster nu i kött två veckor. Det är ju solen bäcka om man är nyan och Vi är vana bara att hälta det, vi får inte göra sådana gånger.
8: Jan Petter, det är ju en stor növn här västra, det är ju först növn, men det är ju en stor utländsk növn.
9: Ja, vi har som vanligt är så har vi två större utländsk növn. Och Taina kommer att spela fortsatt kväll och ett leja kväll. Och det första tar vi fortsatt kväll klockan 20 här i Race Golf, Nashville. Han kommer att spela Stora Patrimon. Og han øyla kjente for sånne jobb og barton rett, kan man säga, og øyla går til sangskriving. Og så har vi så leia kvöld til tar da Robert Musell. Han bosittande i Orlande, og ofta ser man at Hattler, han noe som konsekongren i Følgen, og man kan så si at Robert Musell, han konsekongren i Orlande, øyla vel domtor, og ja, den beste konsekongren i Orlande, vil jeg det være vis, og
8: Ja.
9: Så det här är tvär öliga spännande konserter, så det är ju styrs vi.
8: Nu nämnt då Hattler Johansson, var är han vid just nu?
9: Hattler var vid just nu, ja, och han kommer så att spela lägerkvällde klockan 8 av Dungabattle. Och omframt han så är det så under flera åndernörn, det här var första föresnövn. Det börjar faktiskt vid Ragnar Uvåg, projektkvällde klockan 21. Han, jag menar han var vid den första festivalen 2012, annars är han inte varit vid Sojani, så det är vi ett öliga spänta på. Så här har vi så Blått Gräs, Magna Kristiansen, som vi nämnt, och Ray Scott, Oliver Wale, Servings, Marianna Winter och Daniel Davidos. De kommer alla spela Fruja Kvalde, öliga spännande och fjällbrottsgrå. Och så är det Lejadävren, här har vi så, vi börjar vid Batna Tiltäche, Lejadävren från 2. Och här har vi så orkester och Gillian i skola som kommer att spela till Abadna Tiltäche och en böck som heter Just Sarafix. Det är två tandläggar böcker som bött ner i 18-19 plötsliga. Och så har vi haft en karaoke-kapping som vi är i Vikne i samband med Trunarvikna. Och här är det så Trubad som kommer att synja karaoke-sanger i Eisne. omframt bøntans av line dance og kvørstadsøyne, og så tar vi røyla, kjærmerende og stortlet. Og så har vi selva tannlegget skrønne. Her begynner vi ved lokalen og røtten, og det et nytt konsept som vi begynner faktisk i fjør. Her vil det ha fem solister ur næromkvarmen som spiller her Jali og Henning Nikodemsen spiller rundt det. Så det blir veldig spennende. Og så Leon Hansen, Hattel Johansen, og Rox, vi sikner i hånden som tolka Willi Nelson. Og så Robert Smissell, utenska navnet. Og så det så Stramen, som tolka Jon Jakob Godsen. Kristian Lisberg, og så Sommersson Band, enda så festivalen.
8: Hattel Johan, veldig tillokkende.
9: Ja, veldig spennende skrav.

0: Go snag fat gair, go snag ráha ar ar.
1: Asú sé tlechta ujo ar, tá ver eldra til tætje, og tér fyrir som með að hann eldra það hattar punkt í árnum. Það verður 200 trúsh lúttakar, völja vel mjóttir til tiltak, vel etna. Og svo það bassa til tætje som við erum morgin, bassafestivalin, som stólar að Betrbanka. Her plegar við erum enn 1200 fölk, bött som vaksin. Och så kör vi festivalen som börjar fruktar den. Här hela livet mittlen 500 och på något 3000 låtakaren eller avhållaren. Så det här rum vi liggar. Det är vantar vi att det gör.
0: Men att det har varit blivit en ordentlig störhäntning i Sörvaj att det är ordentliga konstfestivaler.
1: Ja, helt säkert. Och man kan säga att Sörvaks kommun är en otroliga goda vispelare. De hjälper till, vi gör öka klart och faktiskt ökänner vi i Dungasand det allt blev faktiskt perfekt till att halda festival så omstånare är otroliga goda. Och att alla Osborne som är runt om festivalen det är så öliga när folk som är involverade det är omlag 100 folk som jobbar till att göra klart som det så är dags ut i postar och alla artister till så utan det så är det inte festivalen det är 100% sikkert. Så det är väldigt gott, ja.
0: Ja, Jan Peter, jag får tacka dig för det två stunder över vid Tjåkon och vi kan ska höra stads och festivalen av allvara för igång för Jardin.
1: Ja, så var det.
0: Tack för det. Säger Jan Peter Ossankon som är en av fyrrögaren av festivalen och i Sörvaj som alltså är countryfestivalen. Omstånden har varit goda, vi har rönt några ting och spalt för dyster och en som var bättre än hin av Imeskanat och inte bär emot till Kjolt Ursliden. Det är parst av nyhetsstånden till Eion Klagstein som är landslivsvänjare till Allandslinen i Fåbalte. Ta i hand tog sig vid FSF-varpe efter 1-0-siren i Riga och Jar. Siren 3-3 plats i Baltic Cup-vänjare i Kappingsne och annan siren i Verhövård och i Nutsjö rönt under Lettlandet. Vi spalt om öjren i Estlandi och flera spelare fick runt sig och vi fick så syren, säger landstingsvänjaren som är vunnit 8 så inom 1 och 15 distan vid Råre. Han och Sörensen skorrar i ena somalie distan efter att han är spalt väl samman vid Hinon Alups inskiftaren och Färjön i Johan Spjärstalöj. Det var han som åt den näst högnaste foten och efter att han rann väl och tamte balten väl ettnäst det östning att få balten fram vid lettiska malvärjan. Börska landslige fer ur Lettlande nu om en tog med att vara. Och så är det handballt och tog först och i maj kommer ha en plats på plats vid sammanlagt om trygg och sikre av Bosnien-Herzegovina. Och i det är vi som grött kvarion färger skulle spela med ut i Tyskland i januar. Tror jag andra liv är i inledande balkan och tror jag av fyra kommer att vara till mig om färre. Och i kväll vill jag snälla grött kvar om färger kommer att möta om det nästa liv upp till styrkesmätens namn. Det ska välja äckligheter till och i lotarkastan om mycket färger stantar vid gåon korston för att komma att vara i första syfte. Om några timmar känner vi ett namn jag på innan som föringar skulle till i januari nästa år. Det är München, Magdeburg, Edla, Kiel. Stuttgart är inte längre en möjlighet av till Italien och Frakland är röst nu i nästa åsta styrkepälten från Långo är röst där sett här. Detta människor röst är att Egyptaland och Argentina ur högsta styrkepälten inte är en möjlighet och så är det spurningen om gosse när ett märk gång och märker vid få händer och och istället detta lotakastet här vid alltså klockan 17 idag och portal FO fylltjer väl vid kvart händer så är det till allt att se. Assur vi kvarvit enta. Vid det kom till veckren lojte låt av västre minn i en 5 meter om sekunden små skutja eller hållskutja och i vrhöver torst. Svartanparten lojte låt av västre eller vissninge minn i en 5 meter och i kvalt kan skakort är aldrig i stövån. Och i natt sedan låt till frukslåt av västre trots att 8 meter hållskutja och akkort är aldrig. Möte mitt i morgon räkna några fyra hiten mittlen 8 och 13 stig. Hvis jeg var så tøy inn i øyternom, jeg skal minne at klokken 15 så er firmakapinjen tjåken av Skrønne, og at, nei, jeg kan si 18 tøy inn klokken 15, ja. Og vi tver at vi tøy inn klokken 15, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
2: Köpa nåt jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. gardin på Sanetja Colorama.

0: runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och checka det när kunde ändå komma och handla där upp för det för en samling av frys.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Kolorama saltengarö, tvörare och åhållse i halm.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Einasta i huksjon, Stranda Maling. Vet du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velja et bilvask. Vi bjør av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrö.kullavensel.fo.
5: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med framkommande madrasser innan omkvarv i hemmen. Och så är det rösen knäsande gavar att lägga i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

Nutsche Brillehandeln och Emilon leder upp. Efter en stor omvälning ständer handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än närgrande avur och vi gläder oss kunna visa han fram nu frutjadein. Vi leder upp klockan tutsche och hekta hatugare halta vid vid en uppladdningar tillpåje här du först andra glas i åtköpes vid köp av Nutsche Brillon. Vi suttjast i Nutsche Brillehandeln och Emilon.

8.

0: Välkommen till firmakapping i Nationalkåken här, FM8. Vi skulle ha haft en kapping för Arnhäsa, på inte efter tyntning klockan tre, men andra lottäckaren har haft ett förfall, så vi har utsett det här sändningsnamn. Vi färdar nu till dig som är och lottäckas för, men vi ska tacka Hotel Brantan och Rep 2 för att lätta vinningarna som är uppehåll för 12 av Brantan vid Maltöja husagärd nummer 1. Och nummer 2 för en tur för 12 folk vid en ribbate. Så färdar vi till lottäckarna till dagsens dist och vi färdar först till Magn och Archibank Paulsen. Är du vid och kom?
1: Yes, jag
0: är. Det var dejligt. Hjärtligt välkommen.
1: Tack för det.
0: Og Marius Sommersen, er du ved åker fra Vindhus nå?
1: Det er jeg.
0: Ja. Arvid, færre gang, så skulle vi få Gunnar å spille reglene for åker til dette spillet.
2: Byene får hver sin spørning og hver er rundt det. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så er opp til 20 sekunder av svære i. Sværetid innan første 5 sekundene får ditt fullt stiatel, altså 3 sti. Sværetid er en 20 sekund i færren, får ditt 2 sti. Og svært til så mellom 20 og 20 sekund får tid 1 sti. Etter at en spørning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hette jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Er det såleis at line standa av jaunen, da alle spørninger har vært, så får vi ut i en egen spørning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært til ikke innan 20 sekund, er det grann svær 0. Hetta är en talsporniger och tals med tattast och par vinner.
0: Jag har tagit vår reglerna för det här som spelar och tjocken här. Jag var inte som ångrad och kanske hever och drar att jag också tatt sig av telefonen, men kanske drejade jag sen så det kommer direkt, så släpper ont han med sin äcka honom. Men det som vi först färre under till er kibarsporningarna, men armen för vi är så ska jag säga att till Jonas Isaksson, Jonas Akasson som är ständer och är domare och helt enkelt att tålen är rött här vid er liv att spela. Och så färre först lisa kibarsporningarna och jag halte själv vart är de också tarförer och tog här vid sett några välmövlagare in. Och han... Fyrre spørningen, han kommer til Magn. Og er du klar her?
1: Ja, vi er klar.
0: Ja. Spørningen ljøver så løs. Gossen ekv kilowatt er maskinen tja Emerald. Emerald er trolleren som er til en 101-fors. Gossen ekv kilowatt, og jeg skal se at jeg kan trutjar møvlager. A, 6320. B, 20220. C 6800 og D 8600. Trus.
1: 6200.
2: Det var pura rätt. Og altså trus det til makt. Det var Arjen til slå 5 måtene.
0: Yes. Så til lukker vi den første trim og stien om til makt.
1: Takk for det.
0: Så færre vi går til vinnehuset. Marius, er du klar?
1: Jeg blir allerede frisk hund. Nu är
0: vi klar. Nu är vi pura klar. Du vill färdla en annan trollare som heter Gatos Kaki 100 Furs. Han har 6320 kilowatt maskin. Kvärt svärd att ta till och i hästakräften så den omlöj. Och jag ska se att det går fyra välmålagar. Omlöj 20 000 hästar, omlöj 12 000 hästar, omlöj 6000 hästar eller omlöj 8000 hästar.
3: 5 Tutsjo.
1: Omlai tutsje.
3: Fimta.
2: Ja, og at her var så 18 tutsje sekund, til å si at her får et stiv for at det spørner seg ned. Og Sverige er, ja, omlai tutsje tusen, da det økte Sverige er 90-92 år. Og så et stiv til Vindhus i SV.
0: Ja. Så støvann er, Jonas?
2: Etter rundt hjert er støvann 3 til makten.
0: Vid færre bojar, nu er det nærvarta spørninger. Og i hese rundt for at ditt trutjar hentiger lysner opp. Vi skulle søgjan heva et årstall fra tikkon, og vi spyrje om arret av hesar hentigerne for og fram. Og vi færre fyrste makt, og Rau, er du klar?
1: Atje, ja, vi klar.
0: Atje, omkjelda, ja. Hettar arret, ta vår atle grekarsens teori av Hettenfjord og egen mørskurres teori av Tax. Tar fink og frutja deg en høyren som årsens løyere, heter Arjen. Kristianna Winter Poulsen fyrir að stilla upp fyrir Jánaðarflokkin. Er þann sama, men sjálfstursflokkurinn hefur brøtt sig, sigur hon. Og vaða kunningastofa fyrir að skipa fyrir fleiri gongutúrun og örun tiltökum nú sálarmyrsting verður í vikinni.
1: Kessundan.
0: Ja. Það verð púra rætt.
4: Ja, det var så kjøtt at tyve mennesker kommer for en gang der.
0: Nei, så det var ikke fullt styrt her.
1: Det var jeg ikke ja.
4: Det gjør ikke jeg veldig bedre trus til. Men at det var en annen tyne i slag, tror jeg. Men jeg vet, må du ikke trykke at det alltid rett inn i det. Det her alt leie, sier jeg.
0: Ja, vi færre til å vinne hos Marius.
1: Yes.
0: Heien Mortensen helter at havnen skal heve sin ekne og brennestue. Tog havnen er vi bunte seg til fjerde Hetta og hundra år sýjan kjendi myndtakarinn Fritjof Johansen var búin í heim. Og fornminnisnefndin hefur gjort uppskot til friing av sanatorinun í Høydalund som nú verður sendt í almenna høyring.
3: Fimm Tutsjó
1: Tutsjó
4: Pyrrætt Men här så var det ägstning akkurat att han har tynist i touchet, så det gör faktiskt bara ett steg. Tyn är en syndeknöpp. Men vi kan lägga att det nu har tid att säga Sverige, Aren, alltså att han säger mer än han säger touchet, så får man alltså stifert här ägstning, ja. Så, ska jag tacka stöd något nu?
0: Ja, gör det.
4: Efter runde två är stövan Magnus 60, alltså fullstiga till, men jag vet inte hur det är två mot stigen. Men det är alltså förra runde ett att spela, så tappar jag till er.
0: Ja, nu färra vi till tonlökarrundna. Här spelar vi till knall jobbrott av en lejen. Tal jobbrott är överförtickare tog i gångt. Här skulle vi hava navni av Sjölvon Sanchinon och tonlökar Edla Böltsjö. Vi börjar vid Aka och Magn. Är du klar?
1: Ja, är du klar?
0: Lejen kommer här.
1: Jag
4: ska se det. Kör till övergången.
1: Tyggen är uppfattat.
4: Ja. Att det var ett sekundvärldskansli här hade jag gjort nu. Matti har alltså fått styrat hela Matti.
0: Ja, att det var ting hade vi uppfattat. Ja. Jag skulle gått tanke på att lusta till Ödlands län, men det var så inte nu. Vi är färdiga vid nu, så Marius, är du klar?
5: Ja, nu är vi klar.
0: Nu är du ordentligt klar. Läge kommer här.
1: Forsne.
4: Ja, Sverige kommer att vara hur för. Ja, vi fick det här. Sverige tar så öliga stinner ser tonar ju.
0: Ja.
4: Eisne får se att till Vinjosjönne.
0: Ja, och så var ni.
4: Ja, efter tre ungefär är hon så 95 till Magn.
0: 95.
4: Tack klar ända så fyra styrs läsla.
0: Ja. Vi håller fast i ljöbrotten under löten. Så i hese runden får vi att spela till om några förskar utrottarötter. Ljöbrotten är bara 6 sekund. Ta ljöbrotten är av för tickar att hui i gångt. Och Magna, är du klar?
1: Ja, vi är klar.
0: Kvör tåsar här.
6: Fotbollsrum börjar i frutja kvölde och ut vid löten här NSU och Habet och blåstå samman NSU.
1: Paden Olsen.
4: Ett hörde bakgrund där sen. Alltså om att det innan flera sekunder åt mig. Makt om att vi fått loss det här.
0: Ja men
1: till. Jag ska
0: börja. Nej, det är gott tänkt. Det var ju så att lust att träffa mot.
4: Ja ja.
0: Det han är från som har chocken här. Så där vi nu så Marius, är du klar? Kvör tåsar här.
7: Det håller på här som mitt fyra. Han heter Stefan Vinstre. Han får själv börja. Fintar en, skjuter och så är det 1-0 till Wuching.
1: Sjur Høydal.
4: Eisne prøver at
0: fem.
4: Yes. Om at innenfor, det er et sekund der. Og det her er... Ja.
0: Ta gang hvor du kan du fyr.
4: Ta jo jo fra, så er det sier øyeligst innen alt.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, så får vi til tvær ære ljøspurninger, og til en ljøspurninger hes før vi kjent den førskon røtten. Og vi begynner med makt. Er du klar?
1: Ja, vi er klar.
0: Hvor tås er her?
5: är samt om att skipa några vis på en avsån hot. Och här är särskilt att det som behöver vi lärlingar att göra. Lärlingar att öka och bitchvinna.
4: Eina fyrir sér, að þú einnig skoðu færi gangna mér. Þetta angur raun að slóa rekordi, ég bænt, og alla verið rekordi, alltaf. Om að þú í stílumag.
0: Ja, og við færa direkt allir vinn í húsin. Eru þið klar? Ja. Hvor tås her her?
8: Og ikke minst, ikke vi så eisnes om sommer, tror jeg, Gjæra, så er at øtlen kan komme til før jeg, og at vi blir parstja av henne.
4: Og en annan fyr. Pyn ikke kommer til en gang, og...
0: Og Sverige kom.
4: Og Sverige kom. Hatt er vei Johanna Berge, Stjøri Atlanta Gaways, og... Eisne fått styr til Vinjus Atlanta Spongen.
0: Nå er vi kommet til dagsens seneste rundt, og så må vi ta støvende.
4: Ja, jeg kan ærligt at vi har nok fundet en vinder,
1: ikke? Ja,
0: ja. Ja.
4: Men vi skal ikke, vi færdig jogget alle spurningene her, men støvende er altså 15-11 til makten. Så nu, ja. Nu har vi vinner oss en chans att pente på stigen hos allt.
0: Och det är självande i ärgärande, alltså det är större månader att täppa 3-0 och täppa 3-2, ja. Allmän vitan, så är det kommit dagsens senaste runt då. Heter den Lisen spurningar och häntan, eller hälsen spurningar snur sig om och sänder allmän är vitan. Och vi färrar till makten först. När är sommarmalen som er tant även tar i sommarhållvare börjar?
1: Snabbt.
0: Anna från Sverige.
4: Ja. Jag hörde Sverige. Ja. Och en Anna för jag det är helt galet det. Så är det vi där skulle heta för dig.
0: Nej, det var väl säga att det kan gå öliga kött. Och vem nu ser till klar?
1: Ja, vi är klar.
0: När är tottlaxmässa?
3: Fem.
1: 3 december.
4: Ja. Men ja. Alltså att han har 5 sekunder mars var färdig så 2 steg till Vinjus vid handen.
0: Ja. Yeah.
4: Så jag hade makten med Michel direkt att han till alltså 20 sekunder man svär, inte 1 sekund. Det är
0: Ja, ja, det är säkert olja kött. Har det kost gasbränsle ganska.
4: Ja, och faktiskt fullt steg till.
0: Ja. Men ju som är skvätt, vad säger du om spurningarna här? Vad var det för en tjej?
1: Nej, nej, spurningarna på inne. Vi var bara för sen och vi attraherar den här. Det är inte vi måste arbeta så där nästa år.
0: Ja, men vi spekulerar oss
1: inte. Det var ju också där grov. Det är ganska ett en parstrad. Det är tapp mot dronkron som Sverige har en tog så är Arne Tøyen Birgia, så det er veldig flott. Så du lukker det til magen, så det er veldig flott.
0: Ja, Tøy, at vi var foran spekulere på her om Vinjo, som det var en allmenn stoner til deg, Jack og Lett. Det var sin del Tøy, men det var kanskje kjært at jeg
1: stør.
0: Men Thomas, jeg får takke deg for at det er tomt å være vi i stedet spil noen.
1: Selv takk, selv takk.
0: Større takk for det. Og så, Atje, gos var spørningene helt til å?
1: Jo, väldigt goda spurningar. Ja, super. Jag har ju öliga välvidande förstående om det här på en sån vid 18 himmel. Så hade det här varit... Hade vi skälla till sommar, men alltså...
0: Men jag kunde gott att samla vidare. Var det sådana att sommar visste du innanför Ankra, Chankro och Ankra annar visste du innanför Gärra?
1: Precis, akkurat så här. Ankra visste jag också, Ankra visste jag framme, ja.
0: Ankra var
1: väldigt god blandning.
0: Ankra var värre spelare, Ankra var aldrig bär.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nämligen.
4: Right, där vi har en paddelspurning så jag har inte sikt svär innan för ett sekund.
1: Ja, det
0: är sådär. Då, jag får tacka dig för att du är vi och tid höra frågan att du tittar i Kjolland. Vi är i Kappingsen.
1: Jo, tack för det. Vi
0: har hört. Ja, tack för det. Nej, nej. Detta var så Kappingsen tjockna där och vi är att vi är i Kapping i morgon. Och det är på ett efter tog klockan 15. Gunnar Johansen, Jonas Akason och Otten Gregersen tackar för sig nu.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Törvar arbeidsbilun enn a hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prusir 1255. En perfekt lösn til tuin, vi vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tui på bilrøtt kurlavensel.fo etla á telefon 35-45-30. Lensel bilrøtt.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

sing.

från gulliglugan. Tilltickel och omvuxa skifta vindeg och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunna fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur älkjöpes och öppenland. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och göskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle. snabla@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevojt.

Du showmower. Vi är online ombord, utan nya maskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.